0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveite og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Euros på Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.
4: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Gul konteiner!
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift. Press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: kvinne. Vi har kjempet, trent og ofra. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss. Vi I Lokaltaxi I Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi I Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram

helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
7: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. September møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
4: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.
6: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av Brannbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
4: Du, har du sett dine lille skiftenøyelen?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei! Men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift. Press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice

0: kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Gul container!
3: Hei, Karl-Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Euros på Moa, din destinasjon for fersk sjømat.

0: kvinne. Vi har kjempet, trent og ofra. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spelet allerede begynt.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Ei tredukke for liv. Plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
5: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: Lyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Her VG-nyhetene. En væpnet politiaksjon har pågått siden i går ettermiddag på Dyrøya i Troms. En mann har isolert seg i et hus og skutt mot politiet. Krisegisselforhandlere koblet inn for å løse situasjonen. Det fare for togstreik fra i dag. Partene mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn. 135 togansatte kan tas ut i streik, noe som vil gi store konsekvenser for togtrafikken på Østlandet. I USA 163 savnede barn funnet etter en storstilt politiaksjon.
1: Barna mellom 2 måneder og 17 år gamle, opplyste politiet i Florida, som ledet aksjonen. Mange av dem skal ha vært utsatt for ulike grader av vold, omsorgssvikt eller utnyttelse, ifølge politiet. De har pågrepet og siktet 3 personer etter aksjonen.
0: Reporter André Ødeby. Apple har endret navnet på innsjøen Lake Ontario til Lake America for brukere i USA. Endringen skjer etter at Donald Trump signerte en presidentordre. Navnebyttet har møtt motstand i både Kanada og USA. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brannbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Det er Ray med Where is my husband? Da det blitt onsdag morgen. Riktig god morgen til deg. 6 minutter over 7. Radio Ålesund, Aslak, klar I studio med morgenshowet. Da vi oppdatert. Du skal få med deg Alicia Keys. Dette her Try Sleeping with a Broken Heart. God onsdag morgen, halvveis I uka.

0: sammen med produsenten som var med å gjøre henne til en stor, stor stjerne, Mark Ronson. Du hørte Valerie.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.
2: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåten brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Coldplay, onsdag morgen. Feels like I'm falling in love i morgenshowet. Donna Summer kommer din vei nå, og så det straks på tide med en oppdatering på de lokale nyhetene halv åtte.

0: Sjømatbedriftene ber regjeringen om å forlenge et midlertidig fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut 2026. Fritaket gikk også ut i går, 1. september, samtidig som drivstoffutgiftene fikk et hopp. Organisasjonen mener ifølge NRK at avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring i utlandet, uten at utslippene går ned. Kaispesialisten A. Våge AS i Volda skal bygge et nytt kaianlegg i Stad kommune. Selskapet har inngått kontrakt med Movi Norge om prosjektet, melder NRK. A. Våge har spesialisert seg på kaier og maritime betongkonstruksjoner langs norskekysten. En mann i 20-årene er tiltalt for hensynsløs adferd i Sunnmøre tingrett. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne som ikke ønsket kontakt med han, sendt henne en rekke meldinger og e-poster mot hennes vilje, ringt henne og oppsøkt henne på flere steder. Han skal også ha oppsøkt bilen og hjemmet hennes, skriver NRK. Og så tar vi med at klokka 22:30 i går kveld så meldte politiet om en moped som hadde veltet i en singelulykke på Nørve i Ålesund. Hendelsen fremsto ikke som alvorlig heldigvis. Føreren forklarte at han skled og veltet under oppbremsing i lav fart. En enhet fra brann var på stedet for å strø i veikanten i etterkant.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Vekslende skydekke, første del av dagen i dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene i dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Vi kan starte med Brands fotballkvinner som ute av Champions League-kvalifiseringen. I går tapte de 0-4 for Austria Wien i Wien og dermed slått ut 2-5 sammenlagt. Brand kom til oppgjøret med 2-1-ledelse fra hjemmekampen i Bergen, men det holdt altså ikke, og dermed blir det ikke noe mesterligaspill for bergenserne. I går var deadline day i Europa, siste mulighet for europeiske toppklubber å kjøpe og selge spillere, og flere byttet klubb. Enzo Fernandes forlater nå Chelsea til fordel for City. Det bekrefter Manchester City på sine nettsider. Overgangen verdsatt til hele 125 millioner pund, 1,58 milliarder norske kroner, tangerer den største overgangssummen noensinne betalt i britisk fotball. Alexander Isak kostet det samme da han gikk til Liverpool for et år siden. Fernandes argentinsk verdensmester og 25 år gammel. I Norge det deadline day i kveld, og FKs Endre Osenbrock, som har imponert etter overgangen fra Sandnes Ulf, skal være ønsket av flere klubber. Inn spekuleres det i Isak Skotheim fra Hødd, og Sander Kartum ryktet å komme hjem etter utenlandsopphold. Ellers har Ålesund som kjent solgt Henrik Melland til Lillestrøm og Christian Lonebo til Molde. Tjeik Mbakke Diop har kommet inn portene på lån fra Brann. Så sykkel, franskmann Bastien Trochot sjokkvant 10. etappen i Vuelta i Spania i går. Uno X-rytter Magnus Kort ble nummer 2. Etappen medførte ingen store endringer i sammendraget. Norske Fredrik Tversnes Lavik fra Uno X satt i gårsdagens brudd han også, men ble innhentet like før mål. Så tar vi med at David Mølle Wolfe altså lånt ut fra Wolverhampton til Hamburg. Den tyske klubben bekrefter overgangen. Landslagssjef Ståle Solbakken sier til Viaplay at det blir viktig at Mølle Wolfe får spille i Bundesliga. 24-åringen har 27 landskamper for Norge.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Det er Ed Sheeran med Azizam. Klokka den begynner så smått å nærme seg 8. Kikk på de lokale nyhetene og de nasjonale nyhetene våre på toppen av en ny time. Blant annet sjømatbedriftene da, som går ut og krever at regjeringen viderefører et midlertidig fritak for CO2-avgift, som også gikk ut i går for fiskeflåten ut året. Mer om det på toppen av en ny time.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, det mener statsadvokat Sturla Henriksbø. Han sier til NTB at en ankesak ikke skal slippes inn bare fordi flere kjente personer involvert og viser til at det foreligger omfattende bevis. Høybys forsvarer sier de uenige I vurderingen. På Dyrøya I Troms pågår det fortsatt en vepnet politiaksjon. Aksjonen har pågått siden I går ettermiddag, da en mann isolert I et hus skjøt mot politiet. Situasjonen ganske fastlåst, opplyser Troms politidistrikt. President Vladimir Putin hevder Russland vinner krigen I Ukraina. Reporter André Ødeby har mer.
2: Etter et toppmøte I Kirgisistan I går sa Putin at han ikke I tvil om at fienden vil bryte sammen. Han sa ikke når det vil skje, men hevdet at russiske styrker rykker stadig raskere fram I Ukraina. Videre erkjente Putin at ukrainske droneangrep har skadet russiske oljeraffinerier og ført til drivstoffmangel. Putin sa også at Russland åpen for forhandlinger som faktisk kan avslutte krigen.
1: Det blir ingen togstreik fra I dag. Norsk Jernbaneforbund har kommet til enighet med Vy I årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Nesten 210 studenter står nå I boligkø I Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle venter på bolig I Ålesund. Her køen på nesten 200. I Molde og Volda gjelder det kun 4 studenter, og I Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå noe ned utover I semesteret. Sjømatbedriftene ber regjeringen om å forlenge et midlertidig fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut året. Fritaket gikk også ut I går, 1. September, samtidig som drivstoffutgiftene fikk et avgiftshopp. Organisasjonen mener ifølge NRK at avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring I utlandet, uten at utslippene går ned. En mann I 20-årene I Sunnmøre tingrett tiltalt for hensynsløs adferd. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne som ikke ønsket kontakt med han, sendt henne en rekke meldinger og e-poster mot hennes vilje, ringt henne og oppsøkt henne på flere steder. Han skal også ha oppsøkt bilen og hjemmet hennes, ifølge NRK. Og så det deadline day I norsk fotball I dag og hektisk I overgangsmarkedet, også her I Ålesund. Det blir det mer om I sporten.

Det er, holdt på å si ABBA, men det er det ikke. Det er Chris Holsten og ABBA inn I en ny time på Radio Ålesund, hvor vi straks skal til sjøs igjen. Denne uka så vi tilbake I serien Vår Fiskeriene på Sunnmøre, og denne timen, og straks om ikke mange minuttene, så det Grønlandsfiske det skal handle mer om.

0: Det Sara Larsson, Can't Tame Her, onsdag morgen, og riktig god morgen. Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Jeg har tatt turen ut til Sunnmøre Museum I Borgundgravel og pratet med Ingvild Eilertsen Grimstad. Du, I dag skal vi snakke om grønlandsfiske, og først av alt, hva grønlandsfiske?
2: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland, som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
1: Men hva det som skiller det altså, med kystfiske kontra grønlandsfiske, og hvorfor tok sunnmøringene den sjansen? Ja. Det jo et stykke.
2: Det et stykke. Det faktisk cirka 200 timer hvis du går for 8 knopp da, fra Ålesund til Vestgrønland, der som de begynte å fiske rundt 1924 omtrent. Og det jo 8 dager, og så kan du tenke deg da at I den første tida så reiste han jo ut med seil, og det var, da vi tilbake til 1898, cirka, første gangen han reiste på selfangst. Og da måtte han jo gjerne stoppe først på Færøyene, og så videre til Island, og så kunne det bli dårlig vær. Og når du kommer bort til Øst-Grønland, så møter du drivis, isfjell, sterke straumer. Ganske krevende tur å fare bort dit.
1: Så mye farer på vei over, men var dette åpne båter?
2: Vi må tilbake til bankskøytene, fordi bankskøytene ble utviklet her på Sunnmøre rundt 1860 og utover. Og det ga sunnmøringene mulighet til å fare enda lenger ut på havet enn de hadde gjort før. De hadde jo drevet med kystfiske primært, men så kunne en drive større fiske på bankene med disse bankskøytene. Bankskøytene dekka fartøy, som man kan være ganske, altså du rett og slett, du kan gå under dekk, du kan lagre under dekk, du kan sove ombord, og du tryggere da, enn du var I de åpne båtene tidligere.
1: For det grunnet vi to svenske skip som kom til Sunnmøre på 1800-tallet, som inspirerte Sunnmøre til å bygge disse bankskøytene.
2: Ja, det rett og slett folk, fiskere fra Bohuslän som hadde drevet med fiske på Storegga en stund, og kom inn til Ålesund I rundt 1861 med veldig store fangster. Som da selvfølgelig da satte fyr på de sunnmørske båtbyggerne, fiskerne, redderne, handelsfolka som fikk lyst til å gjøre det samme. Og så begynte en da å bygge disse ganske spesielle, og lage en spesiell versjon da for Ålesund.

0: Let me live that fantasy.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Radio Ålesund, onsdag morgen. Lokale nyheter rett rundt hjørnet når klokka blir 8:30. Sam Fender og Olivia Dean kommer din vei før det. Dette her Rain Me In etter nyhetene, både Mathilde Frey og Robbie Williams. Og så skal vi ut og tilbake til Grønlandsfisk også om ikke mange minuttene.

0: Det er Sam Fender og Olivia Dien onsdag morgen på Radio Ålesund. Du hørte Rain Me In. Nesten 210 studenter står nå I boligkø I Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle venter på bolig I Ålesund. Her køen på nesten 200. I Molde og Volda gjelder det kun 4 studenter, og I Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå noe ned utover I semesteret. Sjømatbedriftene ber regjeringen om å forlenge et midlertidig fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut året. Fritaket gikk også ut I går, 1. September, samtidig som drivstoffutgiftene fikk et avgiftshopp. Organisasjonen mener ifølge NRK at avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring I utlandet uten at utslippene går ned. En mann I 20-årene I Sunnmøre tingrett tiltalt for hensynsløs adferd. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne som ikke ønsket kontakt med han, sendt henne en rekke meldinger og e-poster mot hennes vilje, ringt henne og oppsøkt henne på flere steder. Han skal også ha oppsøkt bilen og hjemmet hennes, ifølge NRK. Og så det deadline day I norsk fotball I dag, og hektisk I overgangsmarkedet, også her I Ålesund. Det blir det mer om I sporten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.

0: Det er Robbie Williams, onsdag morgen. Du hørte Strong. God morgen, da legger vi kursen ut igjen. Dette et nytt program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Jeg prater med Ingvild Eilertsen Grimstad på Sunnmøre Museum. Vi snakker om grønlandsfiske. Hva som spesielt med de skipene?
2: Ifølge Ålesunderne selv så var det litt mer distingvert enn disse svenske båtene. Men det var et modell fra de svenske båtene, det var det. Men I alle fall, disse båtene gjorde det mulig med det såkalte havnåme som kunne fare lenger ut. Og det første var jo at de for ut på, for lenger og lenger ut på havet, og det var også ishavet aktuelt for blant annet selfangst. Og det var jo et miljø, særlig fra Brandal, da, som utrustet første selfangstskuta for bort til Grønland I 1898. Petter S. Brandal og Severin Brandal heter de. Og så jeg vil si at disse selfangstene ligger som et sånt grunnlag for den, det fiskeriet som, som da oppstod I kjølvattnet av det etterpå. Og det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var I en periode da en fremleis måtte reise på seil, bare seil. Men rundt 1911-12 var det vel, så var det fiskere fra en som heter Johan Olsen fra Ålesund, som da hadde merket seg på disse turene, også drev med kvalfangst, at det var veldig mye torsk og kveite I Davis-stredet, det vil si på Vest-Grønland, mellom liksom, Grønland og Amerika egentlig. Og han kom tilbake til Norge litt senere og holdt foredrag. Da hadde han, ifølge kjeldene, så han holdt dette litt hemmelig I noen ti år. Eller I hvert fall ti års tid. Og så holdt han et foredrag I Ålesund om for fiskerne, fiskerinæringen I Ålesund. Og fortalte om at her kunne han få fisk på hver krok. Og det var stor torsk.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Hei, Carl Johan her. Europa må invitere deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Europa Moa, din destinasjon for fersk sjømat.

0: sponsores av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Radio Ålesund med en nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet nå, for nå klokka straks ni i morgenshowet, ser jeg. Tobias Sten, tilgi meg opp mot toppen av en ny time.
3: Nok ei bygd, nok en by.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. En sterk opplevelse, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug etter å ha sett kongens båre sammen med de andre parlamentariske lederne.
2: Det var veldig sterkt og veldig flott. Sonja sin krans gir jo veldig sterkt inntrykk.
1: Også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ble rørt.
3: Vanskelig å holde tårene helt tilbake, for det blir jo veldig konkret i det du ser om båret at noen faktisk har gått bort.
1: Da kong Harald døde fredag, ble en av de største logistikkoperasjonene I norsk historie iverksatt, reporter André Ødeby.
4: Handlingsplan K en omfattende plan for kongens gravferd som utenriksdepartementet har jobbet med siden 1991. Den skal være utarbeidet med støtte fra de som deltok I organiseringen av dronning Elisabeths begravelse. Planen innebærer delvis nedstengning av Oslo sentrum og flere omfattende sikkerhetstiltak. Den tar også for seg mottakelsen av de mange prominente gjestene som har ventet å komme I begravelsen.
1: Og hele den svenske kongefamilien kommer til kong Haralds gravferd neste onsdag. Kong Carl Gustav og dronning Silvia kommer sammen med kronprinsesse Victoria og prins Daniel. Også prins Carl Philip og prinsesse Madeleine deltar med ektefeller. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Nesten 210 studenter står nå I boligkø I Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle venter på bolig I Ålesund. Her køen på nesten 200. I Molde og Volda gjelder det kun 4 studenter, og I Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler I følge NRK at de regner med at tallet vil gå noe ned utover I semesteret. Sjømatbedriftene ber regjeringen om å forlenge et midlertidig fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut året. Fritaket gikk også ut I går, 1. september, samtidig som drivstoffutgiftene fikk et avgiftshopp. Organisasjonen mener ifølge NRK at avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring I utlandet, uten at utslippene går ned. En mann I 20-årene I Sunnmøre tingrett tiltalt for hensynsløs adferd. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne som ikke ønsket kontakt med han, sendt henne en rekke meldinger og e-poster mot hennes vilje, ringt henne og oppsøkt henne på flere steder. Han skal også ha oppsøkt bilen og hjemmet hennes, ifølge NRK. Og så det deadline day I norsk fotball I dag og hektisk I overgangsmarkedet, også her I Ålesund. Det blir det mer om I sporten.

med Don't Make Me Love You inn I en ny time I morgenshowet 6,5 minutt over 9. Da vi oppdatert på nyheter. Vi også ute I dag sammen med André og blir bedre kjent med Grønlands fiske. Vi skal ut om ikke mange minutter og fortsette. Men nå aller først, den god å våkne til. Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started. God morgen!

0: Det er Louis Capaldi, onsdag morgen. Du hørte Stay Love. Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Jeg prater med Ingvild Eilertsen Grimstad på Sunnmøre Museum. Vi snakker om grønlandsfiske, og vi har jo nå snakket om at de blant annet sel var jo en av trekkplasterne på det fisket. Men hva type fiske drev sunnmøringen med på Grønland?
2: Det var I all hovedsak linefiske. For linefiske var det han var vant med. Det var det han kunne fra før. Det var det han drev med på Storegga. Og linefiske, det jo sånn, da setter du ut en lang line I sjøen. Ned mot langt nede, for den fisken man vil ha tak I, det type torsk og kveite.
1: Og de liker seg godt nede I tang og tare.
2: Yes, de liker det som bottenfisk, faktisk. Og så I den lina så henger det da nye små korte line med krok og agn, som da en og en fisk biter på.
1: Og det har jo vi snakket om litt tidligere også, og linefiske jo den tyngste måten å fiske på, så det var jo veldig krevende I tillegg til at de hadde lange reiseveier, så da den også da den øvelsen med å faktisk drive med linefiske.
2: Ja, og egne disse linene gjorde jo også at det ble forferdelig slitne på fingrene sine, og så var det et døgn kontinuerlig arbeid. Du setter ut linene, så må du vente 4 timers tid cirka, før det fisken biter på, og så må du ta det inn igjen og selvsagt gjøre klar fisken og legge den på is og sånt, ikke sant? Så det nå en voldsom prosess og veldig, veldig hardt arbeid. Og det et fiske som gir levende fisk, så det gir veldig god fisk.
1: Ja, for det jo litt interessant også. For hvor lang tid varte disse turene som sunnmøringen hadde til Grønland?
2: I den første tiden, når vi fra 20-tallet og utover til i hvert fall midt på 30-tallet, så kunne det være et halvt år, altså, da du var ute så lenge.
1: Og så kommer det oppføringsspørsmålet. Hvordan holdt de fisken fersk?
2: Det jo is da.
1: Ja, det is.
2: Ja, det hadde is, og det hentet faktisk is fra isfjellet som de møtte underveis.
1: For å oppbevare fisken, det var jo veldig smart tenkt. Ja. Gratis is. Mm.
2: Men senere så, nå I nyere tider, hvis vi går fremover til 60-tallet, så kunne disse turene være I 6-7 veker eller sånn.
1: For jeg vil jo tro at det var en ganske stor overgang fra de seilte ut med seil til de motoriserte skipene kom.
2: Sunnmøringene var tidlig ute med å ta I bruk motor. Så rundt 1900 så begynner mange å gå for motor, men den behelde fremleis seila, for det var fryktelig dyrt å reise langt med motor. Og derfor så kombinerte de. Når det var mulig så brukte de seil, og når de måtte så måtte de bruke motor. Og dette gjorde jo at fisket ble mer forutsigbart også.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.

0: Det er Ronan Keating på Radio Ålesund onsdag morgen, 9:55. Rett rundt hjørnet, 50-50 og Cupid, husker du det?
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Nesten 210 studenter står nå i boligkø i Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle venter på bolig i Ålesund. Her køen på nesten 200. I Molde og Volda gjelder det kun 4 studenter, og i Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå noe ned utover i semesteret. Sjømatbedriftene ber regjeringen om å forlenge et midlertidig fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut året. Fritaket gikk også ut i går, 1. september, samtidig som drivstoffutgiftene fikk et avgiftshopp. Organisasjonen mener ifølge NRK at avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring i utlandet, uten at utslippene går ned. En mann i 20-årene i Sunnmøre tingrett tiltalt for hensynsløs adferd. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne som ikke ønsket kontakt med han, sendt henne en rekke meldinger og e-poster mot hennes vilje, ringt henne og oppsøkt henne på flere steder. Han skal også ha oppsøkt bilen og hjemmet hennes, ifølge NRK. Og så det deadline day i norsk fotball i dag, og hektisk i overgangsmarkedet, også her i Ålesund. Det blir det mer om i sporten.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Vekslende skydekke, første del av dagen i dag. En blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom. Etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger. Mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene i dag. Og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Vi prater om sunnmøringer og grønlandsfiske med Ingvild Eilertsen Grimstad på Sunnmøre Museum. Vi har vært så vidt inne på at linefiske var liksom det sunnmøringene var mest erfarne med, og var det de også brukte. Men de gikk over til trål, og hvor tid kom den overgangen?
2: Trålen var egentlig en ganske gammel innretning. Det jo i utgangspunktet ringer en not som en enten dreier etter seg eller på siden av båtene. Men sunnmøringene holdt lenge på linefiske, faktisk lenger enn de fleste andre på en måte som dreier med kommersielt fiske. Da. Og grunnen til det, det jo kanskje at den hadde tradisjoner for det, at fisken god, som at den holder seg bra, han blir ikke klemt. I en trål blir jo fisken mer maltraktert, kan du si. Og en har mer kontroll på hva type fisken får opp. Fordi at i en trål så tar jo en med seg, det så kom som en forbi rett og slett, det vanskeligere å sortere ut da, mens linfiske var mer fokusert på de artene som man var på jakt etter da.
1: Men hvordan var teknologien? Vi ser jo på linebåter og tråler I dag, så jo det veldig selvgjorte maskiner. Hvordan var teknologien på disse skipene som begynte på grønlandsfisk?
2: Det var egne for hand, altså at du måtte ordne alle linene for hand, og sette på agne for hand, sette det ut, og det satte ut med Doria, altså små fartøy som da gikk ut fra moderskipet, altså der rett og slett hadde med seg båter ombord I disse båtene som reiste til Grønland, satte de ut på sjøen og sette linene fra disse små båtene. Og da de da måtte ta opp igjen linene da, 4 timers tid etterpå, så måtte de også ut. Og det kunne jo være meget risikabelt, fordi da var jo linene tunge med fisk. Og av og til så måtte en rett og slett lage en innretning på moderskipet slik at de kunne få fisken over der, for det ville være for farlig for doriene, de små båtene. Og det I et sånt polart landskap som dette her, så kan vi tenke oss at klima og bølge og alt dette var...
1: Ja, for hva var temperaturen der rundt disse fisketidene sine?
2: Ja, altså, det var hovedsak et sommerfiske. Det var det faktisk, men... Det kunne være isende kaldt, og båtene kunne oppleve nedising og sånn, sant? At det legger seg et sånt tjukt lag med is på båtene, og det må du prøve å få vekk, for hvis ikke så blir båten ustabil. Men akkurat hva temperatur det skal jeg ikke si da, men det noe sikkert godt under null I hvert fall.
1: Men det var en stor risiko både med vær og vind og temperatur.
2: Så etter hvert da, så utviklet de båter der de som kunne ta opp disse linene til selve moderfartøyet da, sånn at en slapp å ha disse her doriene ute.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlatt. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlatt, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlatt, 70-100-100.
1: Kvinner, vi har kjempet, trent og fram. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: Creed hot.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
2: Her VG-nyhetene. En ansatt ved Rikshospitalet skal ha fortalt andre at kongen var død dagen før han sovnet inn.
3: Personvernombudet I Helse Sør-Øst fikk torsdag et varsel om at en ansatt hadde brytt taushetsplikten ved å spre rykter om at kongen var død. Ryktene spredte seg fort, også på sosiale medier. Varslet ble sendt videre til ledelsen ved Oslo Universitetssykehus. Ledelsen sier de tar taushetsplikten alvorlig, men at de ikke vil kommentere rykter I sosiale medier.
2: Reporter André Ødeby. Kvinnen I 50-årene som angrep en 3 år gammel gutt på Enerhaugen I Oslo I fjor erkjenner straffskyld I rettssaken som startet I dag. Hun skal ha holdt 3-åringen fanget og holdt en kniv mot brystet. Under en konfrontasjon med moren til gutten. Stortingets presidentskap og parlamentariske ledere tok I dag farvel med kongen I Slottskapellet. Det gjorde inntrykk.
4: Det et utrolig vakkert pyntet rom, med, så det gjør veldig inntrykk å komme dit. Og så det fint å se båren, og det egentlig fint også å gjøre det sammen, alle parlamentariske ledere og at hele Stortinget invitert.
5: Jeg synes det var fint. For veldig mange så var jeg veldig glad I vår gode kong Harald.
2: Sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og nestleder I Arbeiderpartiet Tonje Brenna. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
6: Nesten 210 studenter står nå I boligkø I Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle venter på bolig I Ålesund. Her køen på nesten 200. I Molde og Volda gjelder det kun 4 studenter, og I Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå noe ned utover I semesteret. Sjømatbedriftene ber regjeringen om å forlenge et midlertidig fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut året. Fritaket gikk også ut I går, 1. September, samtidig som drivstoffutgiftene fikk et avgiftshopp. Organisasjonen mener ifølge NRK at avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring I utlandet uten at utslippene går ned. En mann I 20-årene I Sunnmøre tingrett tiltalt for hensynsløs adferd. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne som ikke ønsket kontakt med han, sendt henne en rekke meldinger og e-poster mot hennes vilje, ringt henne og oppsøkt henne på flere steder. Han skal også ha oppsøkt bilen og hjemmet hennes, ifølge NRK. Og så det deadline day I norsk fotball I dag og hektisk I overgangsmarkedet, også her I Ålesund. Det blir det mer om I sporten.

Det er Taylor Swift og Opalite inn I en ny time I morgenshowet. Halvveis I uka, onsdag og ute I felten I dag sammen med Andrea og bli bedre kjent med Grønlandsfiske som har betydd så mye for Sunnmøre I vår serie Fiskeriene på Sunnmøre. Nå dette Donkey Boy neste låt til deg. Dette Flash of Light.

0: Europe onsdag formiddag på Radio Ålesund, inntil vi skal legge kursen ut til Andrea og Grønlandsfiske igjen. Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Hvem var det som dro ut på Grønlandsfiske?
2: Altså, når Grønlandsfiske begynte I 20-årene, da, så var det jo folk fra hele Sunnmøre, og det var jo veldig mye bygde ungdom som ble med. Og vi vet jo at det var forskjellige miljø rundt omkring på bygdene. Ålesund var jo kapitalsterkt og kunne finansiere mye av disse turene, men du hadde mye fiskere og fiskemiljø og redere også fra Vartdal, fra Brandal, fra Kjørvågane, fra Haram.
1: Og så sa du det at de var gjerne vekk et halvt år I slengen, og hvor viktig var det å den jobben som ble gjort hjemme. Det noe historie på det, eller blir kvinnen alltid glemt I historien?
2: en tendens til at en undervurderer litt det som skjer hjemme på land. Både det som skjer I heimen på land, I næringslivet også, faktisk. Fordi denne fisken skal jo tilbake og bli foredlet. Og det vekser jo opp en stor fiskeindustri I kjølvattnet av dette her, og Når vi snakker nå om grønlandsfiske, så det egentlig selve livsnerven I det sunnmørske fiskeindustrieventyret. For det enorme mengder som blir hanket inn, og særlig fra etterkrigstida, 1950-tallet, og frem til det blir så tøff fisking da, av fisken på Grønland at det begynner å gå ned fiske, det på 70-tallet da stopper det egentlig opp ikke helt, vi driver med grønlandsfiske den dag I dag, men det ikke samme volymer da.
1: For nå jo vi litt flinkere med dette med kvoter ja. Og fordeling ja. Av ja. Fisk ja. Og litt mer forståelse av hvor mye fisk ja. Som faktisk ja. I havet
2: ja. For, liksom, det som denne fisken fra Grønland Den utgjør jo cirka 80% av all fisk som blir fisket og blir videre foredlet som klippfisk, blant annet.
1: Ja, og da kom vi inn på hvor viktig var grønlandsfiske for å gjøre Ålesund til Norges fiskerihovedstad.
2: Ja, det enorm. Grønlandsfiske avgjørende for sunnmøringene, særlig innenfor klippfisk. For veldig mye av denne fisken ble jo sendt rundt omkring I verden som klippfisk. Det også avgjørende på mange måter for skipsindustrien, fordi en ble også ledende innenfor bygging av fartøy for havfiske.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, vi OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. September møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
4: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

Vi kan starte med Branns fotballkvinner som ute av Champions League-kvalifiseringen. I går tapte de 0-4 for Austria Wien i Wien og dermed slått ut 2-5 sammenlagt. Brann kom til oppgjøret med 2-1-ledelse fra hjemmekampen i Bergen, men det holdt altså ikke, og dermed blir det ikke noe mesterligaspill for bergenserne. I går var deadline day i Europa, siste mulighet for europeiske toppklubber å kjøpe og selge spillere, og flere byttet klubb. Enzo Fernandes forlater nå Chelsea til fordel for City. Det bekrefter Manchester City på sine nettsider. Overgangen verdsatt til hele 125 millioner pund, 1,58 milliarder norske kroner, tangerer den største overgangssummen noensinne betalt i britisk fotball. Alexander Isak kostet det samme da han gikk til Liverpool for et år siden. Fernandes argentinsk verdensmester og 25 år gammel. I Norge det deadline day i kveld, og FKs Endre Osenbrock, som har imponert etter overgangen fra Sandnes Ulf, skal være ønsket av flere klubber. Inn spekuleres det i Isak Skotheim fra Hødd, og Sander Kartum ryktet å komme hjem etter utenlandsopphold. Ellers har Ålesund som kjent solgt Henrik Melland til Lillestrøm og Christian Lonebo til Molde. Tjeik Mbakke Diop har kommet inn portene på lån fra Brann. Så sykkel, franskmann Bastien Trochot sjokkvant 10. etappen i Vuelta a España i går. Uno X-rytter Magnus Kort ble nummer 2. Etappen medførte ingen store endringer i sammendraget. Norske Fredrik Tversnes Lavik fra Uno X satt i gårsdagens brudd han også, men ble innhentet like før mål. Så tar vi med at David Møller Wolfe altså lånt ut fra Wolverhampton til Hamburg. Den tyske klubben bekrefter overgangen. Landslagssjef Ståle Solbakken sier til Viaplay at det blir viktig at Møller Wolfe får spille i Bundesliga. 24-åringen har 27 landskamper for Norge.

0: Nesten 210 studenter står nå I boligkø I Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle venter på bolig I Ålesund. Her køen på nesten 200. I Molde og Volda gjelder det kun 4 studenter, og I Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå noe ned utover I semesteret. Sjømatbedriftene ber regjeringen om å forlenge et midlertidig fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut året. Fritaket gikk også ut I går, 1. September, samtidig som drivstoffutgiftene fikk et avgiftshopp. Organisasjonen mener ifølge NRK at avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring I utlandet, uten at utslippene går ned. En mann I 20-årene I Sunnmøre tingrett tiltalt for hensynsløs adferd. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne som ikke ønsket kontakt med han, sendt henne en rekke meldinger og e-poster mot hennes vilje, ringt henne og oppsøkt henne på flere steder. Han skal også ha oppsøkt bilen og hjemmet hennes, ifølge NRK. Og så det deadline day I norsk fotball I dag og hektisk I overgangsmarkedet, også her I Ålesund. Det blir det mer om I sporten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.

0: Gule konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Hvordan var det med foredling av fisk på båtene den gang?
2: Til å begynne med så jo sant, frem til først, I første fasen, la oss si frem til tidlig 60-tall, så det snakk om å få legge fiskene på is. Og så bringe fisken til land. Men så begynner man med å eksperimentere med disse fabrikkskipa. Og da har vi jo da Longva 1, som kommer I 1962. Det en stålbåt med fabrikk. Det en tråler. Det en tråler, da man begynte med tråling. Som bygd I 1962, ja. Planlagt en god del tid før det. Og den båten, jeg ble jo bygd på Ljåen, verftet I Ålesund, I samarbeid med fiskerne som hadde masse erfaring med redaren og ja, verftet selvfølgelig, slik at den kunne få en optimal løsning for ditt fiske.
1: Hvor viktig var det å få produksjon ombord I båtene?
2: Det jo slik at da får en bevart fisken mye bedre. Men det skal sies at det var ekstremt dyre båter å bygge, så det tok litt tid før en fikk skikkelig valuta for disse investeringene. Det var flere som prøvde å bygge slike båter, altså litt mindre båter enn akkurat Longva var en stor båter, men så gikk det ikke gikk så veldig bra med det samme da. Der måtte, etter hvert så måtte de finne andre, og sant, då, dette var jo ganske sent I perioden for grønlandsfiske, og det var I ferd med å svikte. Og det man ofte gjorde var at man bygde om båtene til andre typer fiskeri.

Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70-100-100.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Vekslende skydekke, første del av dagen i dag. En blanding av skyet eller delvis skyet. Litt sol innimellom. Etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger. Mest nedbør siste del av dagen. Fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene i dag. Og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.

0: Si da presenteres av avfallskonteinerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Arbeiderpartipolitiker og stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet og tok flere bilder inn I slottskapellet under defilering av Kong Haralds båre. Gruer sier hun ikke hadde fått med seg fotoforbudet, at hun har slettet bildene og beklager hendelsen. En sterk opplevelse, sier FRP-leder Sylvi Listhaug etter å ha sett kongens båre sammen med de andre parlamentariske lederne.
2: Det var veldig sterkt og veldig flott. Sonja sin krans gir jo veldig sterkt inntrykk.
1: Også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ble rørt.
3: Vanskelig å holde tårene helt tilbake, for det blir jo veldig konkret I det du ser en båre at noen faktisk har gått bort.
1: Kongehuset erklærer hoffsorg og avlyser alt offisielt program fram til en måned etter gravferden, så til 9. oktober. Unntakene konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil kongefamilien og hoffets ansatte bære mørke klær eller uniform med sørgebånd. Publikumsvirksomheten ved de kongelige eiendommene vil holde stengt I perioden. Karsten Warholm dropper Diamond League-finalen I Bryssel etter en pengekrangel. Han mener arrangøren ikke betaler utøverne godt nok, og at de sitter igjen med for mye av pengene, selv melder NRK. Arrangøren avviser kritikken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Nesten 210 studenter står nå I boligkø I Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle venter på bolig I Ålesund. Her køen på nesten 200. I Molde og Volda gjelder det kun 4 studenter, og I Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå noe ned utover I semesteret. Sjømatbedriftene ber regjeringen om å forlenge et midlertidig fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut året. Fritaket gikk også ut I går, 1. september, samtidig som drivstoffutgiftene fikk et avgiftshopp. Organisasjonen mener ifølge NRK at avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring I utlandet, uten at utslippene går ned. En mann I 20-årene I Sunnmøre tingrett tiltalt for hensynsløs adferd. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne som ikke ønsket kontakt med han, sendt henne en rekke meldinger og e-poster mot hennes vilje, ringt henne og oppsøkt henne på flere steder. Han skal også ha oppsøkt bilen og hjemmet hennes, ifølge NRK. Og så det deadline day I norsk fotball I dag, og hektisk I overgangsmarkedet, også her I Ålesund. Det blir det mer om I sporten.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.

0: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Tobias Sten på Radio Ålesund. Du hørte Hånd i Hånd. Deadline day, siste dag etter overgangsvinduet i dag. I den norske fotballen var jo hektisk i England blant annet i går. Spekuleres og bekreftes i øst og vest. Det blir det mer om i sporten om 10 minutters tid.

0: ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: I only love it because it's you.
1: Hektisk i det norske overgangsvinduet I dag, og plutselig kom et nyhetsbonanza fra OFK. Flere spennende forsterkninger på vei inn, både på herre- og kvinnesiden. Først til den 30 år gamle midtbanespilleren Sander Kartum, som bekreftet til klubben etter et opphold I skotske Heart of Midlothian, og har signert kontrakt ut året, ifølge OFK. Sportsjef Oddbjørn Lie sier at Kartum en erfaren spiller med nesten 100 kamper I eliteserien, og at han vil tilføre laget både rutine og målpoeng. OFK henter Isak Skotheim fra erkerival Hødd. Den 25 år gamle offensive midtbanespilleren blir klubbens andre forsterkning da på overgangsfristen I dag. Skotheim skåret 8 mål på 18 kamper for Hødd I Obos-ligan denne sesongen og har signert kontrakt med OFK helt ut 2029, heter det I oppdateringen I dag. OFK kvinner henter den 22 år gamle midtstopperen Silje Skåra Helgesen på lån fra tyske Union Berlin frem til neste sommer. Avtalen inneholder en opsjon på kjøp. Helgesen vender dermed tilbake til norsk fotball etter et opphold I Frauen Bundesliga. Allerede søndag så venter cupfinalen mot Brann på Ullevål. For den historiske søndagen I Oslo nærmer seg. OFK kvinner spiller klubbens første cupfinale på kvinnesiden søndag 6. september når Brann venter på Ullevål stadion. Klokka 14.00. I forkant så planlegger klubben en storstilt supporterhelg I Oslo. Lørdag stilles tangoshop-containeren opp I spikersuppa fra klokka 11, og fra 13.00 så åpner Tordenskjold pub for supportertreff.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Oslo-skolene anbefales å gi elever fri for å kunne reise til sentrum med sine foresatte for kong Haralds gravferd. Utdanningsetaten anbefaler ellers at markeringen av kongens gravferd gjennomføres på skolens område og innenfor ordinær skoletid. Stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet i Slottskapellet i dag.
2: Da stortingsrepresentantene slapp inn i Slottskapellet i dag tidlig for å defilere forbi kong Haralds båre, tok Gruer bilder i tre omganger. Det til tross for at det står to store skilt som viser fotoforbud utenfor kapellet. Gruer beklager glippen og sier at hun ikke fikk med seg skiltene, og at hun har slettet bildene.
1: Reporter André Ødeby. Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring for Jørn Andersen med en minstertid på 14 år. De mener drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen var målrettet og brutalt, melder NRK. Andersen nekter straffskyld. Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, mener statsadvokat Sturla Henriksbø. Han sier til NTB at en ankesak ikke skal slippes inn, bare fordi flere kjente personer involvert og viser til at det foreligger omfattende bevis. Høybys forsvarer sier de uenige i vurderingen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nesten 210 studenter står nå i boligkø i Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle venter på bolig i Ålesund. Her køen på nesten 200. I Molde og Volda gjelder det kun 4 studenter, og i Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå noe ned utover i semesteret. Sjømatbedriftene ber regjeringen om å forlenge et midlertidig fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut året. Fritaket gikk også ut i går, 1. september, samtidig som drivstoffutgiftene fikk et avgiftshopp. Organisasjonen mener ifølge NRK at avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring i utlandet uten at utslippene går ned. En mann i 20-årene i Sunnmøre tingrett tiltalt for hensynsløs adferd. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne som ikke ønsket kontakt med han, sendt henne en rekke meldinger og e-poster mot hennes vilje, ringt henne og oppsøkt henne på flere steder. Han skal også ha oppsøkt bilen og hjemmet hennes, ifølge NRK. Og så det deadline day i norsk fotball i dag, og hektisk i overgangsmarkedet, også her i Ålesund. Det blir det mer om i sporten.

Radio Ålesund med Alex Warren inn I en ny time. Du hører kontoret her hos oss og fikk Fever Dream.

0: pluss av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.

0: Barkley på Radio Ålesund med Crazy.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hektisk i det norske overgangsvinduet I dag, og plutselig kom et nyhetsbonanza fra OFK. Flere spennende forsterkninger på vei inn, både på herre- og kvinnesiden. Først til den 30 år gamle midtbanespilleren Sander Kartum, som bekreftet til klubben etter et opphold I skotske Heart of Midlothian, og har signert kontrakt ut året, ifølge OFK. Sportsjef Oddbjørn Lie sier at Kartum en erfaren spiller med nesten 100 kamper I eliteserien, og at han vil tilføre laget både rutine og målpoeng. OFK henter Isak Skotheim fra erkerival Hødd. Den 25 år gamle offensive midtbanespilleren blir klubbens andre forsterkning da på overgangsfristen I dag. Skotheim skåret 8 mål på 18 kamper for Hødd I Obos-ligan denne sesongen og har signert kontrakt med OFK helt ut 2029, heter det I oppdateringen I dag. OFK kvinner henter den 22 år gamle midtstopperen Silje Skåra Helgesen på lån fra tyske Union Berlin frem til neste sommer. Avtalen inneholder en opsjon på kjøp. Helgesen vender dermed tilbake til norsk fotball etter et opphold I Frauen Bundesliga. Allerede søndag så venter cupfinalen mot Brann på Ullevål. For den historiske søndagen I Oslo nærmer seg. OFK kvinner spiller klubbens første cupfinale på kvinnesiden søndag 6. september når Brann venter på Ullevål stadion. Stadion klokka 14.00. I forkant så planlegger klubben en storstilt supporterhelg I Oslo. Lørdag stilles Tangoshop-containeren opp I Spikersuppa fra klokka 11, og fra 13.00 så åpner Tordenskjold pub for supportertreff.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En ansatt ved Rikshospitalet skal ha fortalt andre at kongen var død dagen før han sovnet inn, reporter André Ødeby.
2: Personvernombudet I Helse Sør-Øst fikk torsdag et varsel om at en ansatt hadde brytt taushetsplikten ved å spre rykter om at kongen var død. Ryktene spredte seg fort, også på sosiale medier. Varslet ble sendt videre til ledelsen ved Oslo Universitetssykehus. Ledelsen sier de tar taushetsplikten alvorlig, men at de ikke vil kommentere rykter I sosiale medier.
1: Oslo-skolene anbefales å gi elever fri for å kunne reise til sentrum med foresatte for Kong Haralds gravferd. Utdanningsetaten anbefaler ellers at markeringen av kongens gravferd gjennomføres på skolens område og innenfor ordinær skoletid. Alle andre gravferdsseremonier I Oslo som skulle vært neste onsdag flyttes til andre dager, det har Oslo Kirkelige Fellesråd gitt beskjed om. Over 300 mister jobben I posten Bring når de nå må kutte kostnadene med 25%. Bakgrunnen for kuttene krav om lavere kostnader, tøff konkurranse og krav til avkastning fra eieren Næringsdepartementet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nesten 210 studenter står nå I boligkø I Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle venter på bolig I Ålesund. Her køen på nesten 200. I Molde og Volda gjelder det kun 4 studenter, og I Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå noe ned utover I semesteret. Sjømatbedriftene ber regjeringen om å forlenge et midlertidig fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut året. Fritaket gikk også ut I går, 1. september, samtidig som drivstoffutgiftene fikk et avgiftshopp. Organisasjonen mener ifølge NRK at avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring I utlandet, uten at utslippene går ned. En mann I 20-årene I Sunnmøre tingrett tiltalt for hensynsløs adferd. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne som ikke ønsket kontakt med han, sendt henne en rekke meldinger og e-poster mot hennes vilje, ringt henne og oppsøkt henne på flere steder. Han skal også ha oppsøkt bilen og hjemmet hennes, ifølge NRK. Og så det deadline day I norsk fotball I dag og hektisk I overgangsmarkedet, også her I Ålesund. Det blir det mer om I sporten.

Olivia Dean som synger So Easy to Fall in Love inn I en ny time på kontoret tidlig denne onsdags ettermiddagen 2. september. Du hører på Radio Ålesund, Aslak I studio med deg en time til fram til Jonas og ettermiddagsrøsje fra 2. Dette hører du klassiker fra Kenny Loggins. Du får Footloose.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.

0: Hektisk i det norske overgangsvinduet I dag, og plutselig kom et nyhetsbonanza fra OFK. Flere spennende forsterkninger på vei inn, både på herre- og kvinnesiden. Først til den 30 år gamle midtbanespilleren Sander Kartum, som bekreftet til klubben etter et opphold I skotske Heart of Midlothian, og har signert kontrakt ut året, ifølge OFK. Sportsjef Oddbjørn Lie sier at Kartum en erfaren spiller med nesten 100 kamper I eliteserien, og at han vil tilføre laget både rutine og målpoeng. OFK henter Isak Skotheim fra erkerival Hødd. Den 25 år gamle offensive midtbanespilleren blir klubbens andre forsterkning da på overgangsfristen I dag. Skotheim skåret 8 mål på 18 kamper for Hødd I Obos-ligan denne sesongen og har signert kontrakt med OFK helt ut 2029, heter det I oppdateringen I dag. OFK kvinner henter den 22 år gamle midtstopperen Silje Skåra Helgesen på lån fra tyske Union Berlin frem til neste sommer. Avtalen inneholder en opsjon på kjøp. Helgesen vender dermed tilbake til norsk fotball etter et opphold I Frauen Bundesliga. Allerede søndag så venter cupfinalen mot Brann på Ullevål. For den historiske søndagen I Oslo nærmer seg. OFK kvinner spiller klubbens første cupfinale på kvinnesiden søndag 6. september når Brann venter på Ullevål stadion. Klokka 14.00. I forkant så planlegger klubben en storstilt supporterhelg I Oslo. Lørdag stilles tangoshop-containeren opp I spikersuppa fra klokka 11, og fra 13.00 så åpner Tordenskjold pub for supportersjef.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.

fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.

Glass Animals. Ja, bra låt. Heatwaves heter den. Du fikk den på tampen av en ny time her på kontoret. Klokka straks to. Jonas overtar med ettermiddagsrøsje etter en nyhetsoppdatering. Og så det REO Speedwagon som skal få følge oss dit. Klassiker Can't Fight This Feeling på Radio Ålesund. Straks klokka to.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är vägnyheterna. Oslo politidistrikt ber dansk politi om att stille med bombehunder till Kong Haralds gravfärd. Det är en del av förberedelsen till den omfattande säkerhetsoperationen runt gravfärden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger han uttrycker sina djupaste kondolenser till kongefamiljen och hela det norska folk efter Kong Haralds bortgång. Han skriver på X att Ukraina alltid vill huske hans stötte och uppriktige solidaritet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby. Han sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum, men fikk tillatelse til å forlate Skaugum for eksempel da familien fulgte Kong Haralds kiste ut av slottet til slottskapellet. Høyby samtykker til videre varetekt. Han ønsker ikke støy ifølge forsvareren. Mannen som solgte nakenbilder i kanalen Guttas drøm får skjerpet straff til 3 år og 7 måneder i fengsel i lagmannsretten. En sykehusprest er tiltalt for voldtekt av en pasient, melder NRK. Et av overgrepene skal ha skjedd på sykehuset der den kvinnelige pasienten var innlagt etter å ha blitt utsatt for overgrep dagen før. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ålesund kommune kommer til å fortsette å flagge på halv stang på alle kommunale bygninger gjennom resten av sørgeperioden etter Kong Haralds død. Det melder kommunen i en pressemelding i dag. Blomster og hilsener ved kommunens lokasjoner vil ligge fremme til begravelsen er over den 9. september, onsdag i neste uke. På selve gravferdsdagen så markeres 1 minutt stillhet over hele landet fra klokka 13.00, som innleder med 3 klokkeslag fra alle landets kirker. Kommunen vil da også stoppe støyende arbeid mens gravferden pågår. Ørsta og Volda kommuner har gått i gang med å utrede om de vil slå seg sammen. Den første utredningen er snart ferdig. Telemarks forskning lager et kunnskapsgrunnlag som legges fram for begge kommunestyrene i et felles møte den 29. oktober ifølge NRK. 3 alternativer skal vurderes, enten å fortsette som i dag, samarbeide mer eller bli en kommune. Dersom kommunestyrene vil gå videre, så er planen å holde en folkeavstemning i slutten av mai neste år. Og nesten 210 studenter står nå altså i boligkø i Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle disse venter på bolig i Ålesund, hvor køen er på nesten 200 studenter. I Molde og Volda gjelder det 4 studenter, og i Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå ned utover i semesteret.

Ruben leder oss inn I ettermiddagsrushet med den fine låta. Vi har passert klokka to I dag, og det har blitt onsdag. Og her det meg, Jonas, som tar deg inn med åpne armer. Og håper du har lyst til å henge med frem til klokka blir fem. Vi skal høre god musikk. Vi skal holde oss oppdatert på nyheter og sport og det som Og her starter vi med Genesis.

0: Hektisk i det norske overgangsvinduet I dag, og plutselig kom et nyhetsbonanza fra OFK. Flere spennende forsterkninger på vei inn, både på herre- og kvinnesiden. Først til den 30 år gamle midtbanespilleren Sander Kartum, som bekreftet til klubben etter et opphold I skotske Heart of Midlothian, og har signert kontrakt ut året, ifølge OFK. Sportsjef Oddbjørn Lie sier at Kartum en erfaren spiller med nesten 100 kamper I eliteserien, og at han vil tilføre laget både rutine og målpoeng. OFK henter Isak Skotheim fra erkerival Hødd. Den 25 år gamle offensive midtbanespilleren blir klubbens andre forsterkning da på overgangsfristen I dag. Skotheim skåret 8 mål på 18 kamper for Hødd I Obos-ligan denne sesongen, og har signert kontrakt med OFK helt ut 2029, heter det I oppdateringen I dag. OFK kvinner henter den 22 år gamle midtstopperen Silje Skåra Helgesen på lån fra tyske Union Berlin frem til neste sommer. Avtalen inneholder en opsjon på kjøp. Helgesen vender dermed tilbake til norsk fotball etter et opphold I Frauen Bundesliga. Allerede søndag så venter cupfinalen mot Brann på Ullevål. For den historiske søndagen I Oslo nærmer seg. OFK kvinner spiller klubbens første cupfinale på kvinnesiden søndag 6. september når Brann venter på Ullevål stadion. Klokka 14.00. I forkant så planlegger klubben en storstilt supporterhelg I Oslo. Lørdag stilles tangoshop-containeren opp I spikersuppa fra klokka 11, og fra 13.00 så åpner Tordenskjold pub for supportertreff.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.

Men det selveste Taylor Swift inn I onsdagen med The Fate of Ophelia. Jeg håper du har det fint videre. Det musikk fra The Rasmus.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Ålesund kommune kommer til å fortsette å flagge på halv stang på alle kommunale bygninger gjennom resten av sørgeperioden etter kong Haralds død. Det melder kommunen i en pressemelding i dag. Blomster og hilsener ved kommunens lokasjoner vil ligge fremme til begravelsen over den 9. september, onsdag i neste uke. På selve gravferdsdagen så markeres ett minutt stillhet over hele landet fra klokka 13.00, som innledes med tre klokkeslag fra alle landets kirker. Kommunen vil da også stoppe støyende arbeid mens gravferden pågår. Ørsta og Volda kommuner har gått i gang med å utrede om de vil slå seg sammen. Den første utredningen snart ferdig. Telemarksforskning lager et kunnskapsgrunnlag som legges fram for begge kommunestyrene i et felles møte den 29. oktober, ifølge NRK. Tre alternativer skal vurderes, enten å fortsette som i dag, samarbeide mer eller bli en kommune. Dersom kommunestyrene vil gå videre, så planen å holde en folkeavstemning i slutten av mai neste år. Og nesten 210 studenter står nå altså i boligkø i Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle disse venter på bolig i Ålesund, hvor køen på nesten 200 studenter. I Molde og Volda gjelder det 4 studenter, og i Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå ned utover i semesteret.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, første del av dagen I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, etter hvert gråere, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør siste del av dagen, fra om ettermiddagen også uttrykt for torden. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene I dag, og temperaturene ser ut til å skulle holde seg mellom 12 og 14 grader.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Hei, Karl-Johan her. Eurospar Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Eurospar Moa, der gode smaker starter.

BTS med sin Swim. Og med det så vi over i 3 timen den her onsdagen 2. september. Håper du har det fint midt i uka. Jeg Jonas, og med på slutten av dagen her nå. Vi skal holde følge fram til klokka bli 5 med god musikk blant annet. Her skal vi til Eric Carmen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Perioder med regn og regnbyger og utrykt for torden varslet videre I dag. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling utsatte plasser, sterk kuling på kysten og lengst sør. I morgen, regn og regnbyger. Fra formiddagen meldes lettere vær, om ettermiddagen stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Først på dagen forbigående vestlig frisk bris, opp I liten kuling på kysten og makstemperaturer rundt 15-16 grader.

0: kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. September møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Tobias Sten syng Eli og klokka har blitt 3:30. Ålesund kommune kommer til å fortsette å flagge på halv stang på alle kommunale bygninger gjennom resten av sørgeperioden etter Kong Haralds død, det melder kommunen I en pressemelding I dag. Blomster og hilsener ved kommunen sine lokasjoner vil ligge fremme til begravelsen over den 9. september, onsdag I neste uke. På selve gravferdsdagen så markeres ett minutt stillhet over hele landet fra klokka 13:00, som innledes med tre klokkeslag fra alle landets kirker. Kommunen vil da også stoppe støyende arbeid mens gravferden pågår. Ørsta og Volda kommuner har gått I gang med å utrede om de vil slå seg sammen. Den første utredningen snart ferdig. Telemarks forskning lager et kunnskapsgrunnlag som legges fram for begge kommunestyrene I et felles møte den 29. oktober ifølge NRK. Tre alternativer skal vurderes, enten å fortsette som I dag, samarbeide mer eller bli en kommune. Dersom kommunestyrene vil gå videre, så planen å holde en folkeavstemning I slutten av mai neste år. Og nesten 210 studenter står nå altså I boligkø I Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle disse venter på bolig I Ålesund, hvor køen på nesten 200 studenter. I Molde og Volda gjelder det 4 studenter, og I Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå ned utover I semesteret.

0: En tredukke får liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Perioder med regn og regnbyger og utrykt for torden varslet videre I dag. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling utsatte plasser, sterk kuling på kysten og lengst sør. I morgen, regn og regnbyger. Fra formiddagen meldes lettere vær. Om ettermiddagen stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Først på dagen forbigående vestlig frisk bris. Opp I liten kuling på kysten. Og makstemperaturer rundt 15-16 grader.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. En tidigare CIA-agent menar Norge och Europa har gjort flera fel i Russland-politiken. Han advarer om russisk påverkan.
2: Sean Wiswesser jobbat i 30 år för CIA och var bland annat stationschef i delar av det tidigare Sovjetunionen. Han menar Europa har varit för avhängig av amerikanska vapensystemer om att styrka försvaret. Samtidigt advarer han om russisk informationskrigföring och säger Russland pröver att sväcka tillit till demokratiet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Flere norske studiesteder er utsatt for dataangrep av en hackergruppe. Det er den prorussiske hackergruppen Server Killers som melder at de angriper. Det tar nå 3 timer å komme gjennom køen for å si farvel til Kong Harald I Slottskapellet. Og stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet I Slottskapellet.
3: Da stortingsrepresentantene slapp inn I Slottskapellet I dag tidlig for å defilere forbi Kong Haralds båre, tok Gruer bilder I 3 omganger. Det til tross for at det står 2 store skilt som viser fotoforbud utenfor kapellet. Gruer beklager glippen og sier at hun ikke fikk med seg skiltene, og at hun har slettet bildene.
1: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Ålesund kommune kommer til å fortsette å flagge på halv stang på alle kommunale bygninger gjennom resten av sørgeperioden etter Kong Haralds død. Det melder kommunen I en pressemelding I dag. Blomster og hilsener ved kommunens lokasjoner vil ligge fremme til begravelsen over den 9. september, onsdag I neste uke. På selve gravferdsdagen så markeres 1 minutt stillhet over hele landet fra klokka 13.00, som innledes med 3 klokkeslag fra alle landets kirker. Kommunen vil da også stoppe støyende arbeid mens gravferden pågår. Ørsta og Volda kommuner har gått I gang med å utrede om de vil slå seg sammen. Den første utredningen snart ferdig. Telemarksforskning lager et kunnskapsgrunnlag som legges fram for begge kommunestyrene I et felles møte den 29. oktober ifølge NRK. 3 alternativer skal vurderes, enten å fortsette som I dag, samarbeide mer eller bli en kommune. Dersom kommunestyrene vil gå videre, så planen å holde en folkeavstemning I slutten av mai neste år. Og nesten 210 studenter står nå altså I boligkø I Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle disse venter på bolig I Ålesund, hvor køen på nesten 200 studenter. I Molde og Volda gjelder det 4 studenter, og I Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå ned utover I semesteret.

Lizzo og Don't Make Me Love You, og klokka har passert 4 denne onsdagen 2. september. Velkommen inn I ettermiddagsrushet. Her har vi vår siste stund sammen fram mot klokka 5 med god musikk. Nå skal vi til Meatloaf og Marion Ravn.

0: Presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Perioder med regn og regnbyger og utrykt for torden varslet videre I dag. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling utsatte plasser. Sterk kuling på kysten og lengst sør. I morgen, regn og regnbyger. Fra formiddagen meldes lettere vær. Om ettermiddagen stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Først på dagen forbigående vestlig frisk bris. Opp I liten kuling på kysten. Og makstemperaturer rundt 15-16 grader.

0: pusses opp eller bygger nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Kvinner, vi har kjempet, trent og offra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

Sapphire, det synger Ed Sheeran 4:30. Ålesund kommune kommer til å fortsette å flagge på halv stang på alle kommunale bygninger gjennom resten av sørgeperioden etter Kong Haralds død, det melder kommunen I en pressemelding I dag. Blomster og hilsener ved kommunens lokasjoner vil ligge fremme til begravelsen over den 9. september, onsdag I neste uke. På selve gravferdsdagen så markeres ett minutt stillhet over hele landet fra klokka 13:00, som innledes med tre klokkeslag fra alle landets kirker. Kommunen vil da også stoppe støyende arbeid mens gravferden pågår. Ørsta og Volda kommuner har gått I gang med å utrede om de vil slå seg sammen. Den første utredningen snart ferdig. Telemarksforskning lager et kunnskapsgrunnlag som legges fram for begge kommunestyrene I et felles møte den 29. oktober ifølge NRK. Tre alternativer skal vurderes, enten å fortsette som I dag, samarbeide mer eller bli en kommune. Dersom kommunestyrene vil gå videre, så planen å holde en folkeavstemning I slutten av mai neste år. Og nesten 210 studenter står nå altså I boligkø I Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle disse venter på bolig I Ålesund, hvor køen på nesten 200 studenter. I Molde og Volda gjelder det 4 studenter, og I Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå ned utover I semesteret.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

Hektisk i det norske overgangsvinduet I dag, og plutselig kom et nyhetsbonanza fra OFK. Flere spennende forsterkninger på vei inn, både på herre- og kvinnesiden. Først til den 30 år gamle midtbanespilleren Sander Kartum, som bekreftet til klubben etter et opphold I skotske Heart of Midlothian, og har signert kontrakt ut året, ifølge OFK. Sportsjef Oddbjørn Lie sier at Kartum en erfaren spiller med nesten 100 kamper I eliteserien, og at han vil tilføre laget både rutine og målpoeng. OFK henter Isak Skotheim fra erkerival Hødd. Den 25 år gamle offensive midtbanespilleren blir klubbens andre forsterkning da på overgangsfristen I dag. Skotheim skåret 8 mål på 18 kamper for Hødd I Obos-ligan denne sesongen og har signert kontrakt med OFK helt ut 2029, heter det I oppdateringen I dag. OFK kvinner henter den 22 år gamle midtstopperen Silje Skåra Helgesen på lån fra tyske Union Berlin frem til neste sommer. Avtalen inneholder en opsjon på kjøp. Helgesen vender dermed tilbake til norsk fotball etter et opphold I Frauen Bundesliga. Allerede søndag så venter cupfinalen mot Brann på Ullevål. For den historiske søndagen I Oslo nærmer seg. OFK kvinner spiller klubbens første cupfinale på kvinnesiden søndag 6. september når Brann venter på Ullevål stadion. Klokka 14.00. I forkant så planlegger klubben en storstilt supporterhelg I Oslo. Lørdag stilles tangoshop-containeren opp I spikersuppa fra klokka 11, og fra 13.00 så åpner Tordenskjold pub for supportertreff.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsens sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Bella Kay, sin I love it, love it, love it, hører vi når klokka går mot 5. Og det betyr at jeg ferdig. Du får nytt onsdagen videre, og så snakkes vi ettermiddagsrasje I morgen fra klokka 2.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Enda en gul container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

lyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Hvordan vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Hei, Karl-Johan her. Eurospa Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eurospa Moa, din destinasjon for fersk sjømat.

0: Politidag presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Prins Sverre Magnus kan få en viktigere plass i kongefamiliens offentlige liv. Eksperter mener de vil trenge hjelp fra ham siden de ikke så mange, og dronningen Mette Marit syk. I Iran skal 18 være drept og 108 såret i amerikanske angrep, ifølge iranske myndigheter. Flere av de rammede skal være barn. Iran anklager USA for krigsforbrytelser etter at en bryllupsseremoni ble truffet i luftangrep. 24 år gamle Emma Andreassen fra Sortland døde i en trafikkulykke i Thailand forrige uke. Moren hennes forteller til VG at de jobber med å få datteren hjem. En tidligere CIA-agent mener Norge og Europa har gjort flere feil i Russland-politikken. Han advarer om russisk påvirkning.
2: Sean Wisswesser jobbet i 30 år for CIA og var blant annet stasjonssjef i deler av det tidligere Sovjetunionen. Han mener Europa har vært for avhengig av amerikanske våpensystemer og må styrke forsvaret. Samtidig advarer han om russisk informasjonskrigføring og sier Russland prøver å svekke tillit til demokratiet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70-100-100.

0: til trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

feirer noen du ekstra glad i som snart fyller år. En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma. Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

because my dreams are bursting at the seams.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto I Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker I de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

Vidar fra Norden Gro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norden Gro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Hei, vi er OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Hei, Karl Johan her. Eurospa Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Eurospa Moa, der gode smaker starter.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Pusse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort uteområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Kvinner, vi har kjempet, trent og offra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana, gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
4: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.